Praise the Lord. Pese ye bom pae kakra nyame tumfo ye shira obebre se nenso odi acheng ye bom pae se obekan ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye betie ntiasie ye ehunso aye hunu mu me pae ni se ohunhun beta wase mu echi na tumi aye djuma wasma se me we Yesu die mu ye da wase we Yesu die mu na me bom pae amen ene senia mi hye mu bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today se minimu se ene mewua enke di ade na meye. 2 Kings chapter 20 ye kan enchemo ba kon ahemfo nwoma etosu mienu no ti edio no enchemo ba kon 2 Kings chapter 20 verse 1 enenu mu no Hezekiah yare owuo yade na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanche ni se se Awurade sie ni hye wo fie nsamase na wo bewu unyankwa full stop we nye false prophet we ye genuine prophet eno abeka kire no tinya ade abeka se migidi minyini Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1 enenu mu no Hezekiah eyare owuo yare na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanche ni se se Awurade sie ni hye wo fie nsamase na wo bewu unya nkwa adofo nom enye bone se wo ba bewu na wo hye nsamase bone bia nim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo bone bia nim empenifo se ye die hia ansane ye de fata wanka se wuwuo no ahun siesie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven na nye hell enu ni ade a esum bo kesi kesi o dasani bia brabo na obonsam o ye trimodim fo papa enye nwa nwa bible so we for ma yesu be wi a obekum no ase yesu se o no nkwa na bai se na ebe ebe nya nkwa na nya nkwa mro so ti ebe wi ase a na o de nie ma ehun hia no momo esie ni so die hia che ni nyina no na ama ye wi afi kosi se duduo na wu na o mo kogem se brebre enye nyame pe no o si nye ni pese o kra bia ba yira nya de o kosi sana sem o pese ye nyina ye ko heaven na wo kwa brochi anyi so sori an o padware ya no adru airport se mi kwa brochi o passport wo hia se mi ni bi o visa wo hia se mi ni bi ye ba ga chiro se maranfo nya sa na ye kwa brochi re eti wo pe heaven akwa anyi so sori ya wu ya no adru se mi ba heaven wo hia ho sie sie pa pa pa pa pa na ye ni brisem

Kronkre da was senen so dia che ye bompa ye se bra ye ko wasem Awurade ma wasem enkoye mu. Wo Yesu diem na me bompa ye. Amen. Adofo no mpese ye hye ehwe adesua bi. A broad and a narrow way. Adesua fofra ye hye ase no no. Ene senye emre be ma ye nkwan no ye betumi ahwe nsempo miensa no mu ba kopɛ. Few in the narrow way. E kwantetrete ne kwantiatia no. Nipa kakra bi na nam kwanhiahia na na kwantiatia no so. Nakopon ya aduma mra edidi so na ebehwe followers in the broad way. Perform nam kwantetrete no so. E fi dafo fronso ni ahwe finding and walking in the narrow way. Wo hwehwe mwanante kwanhiahia no so. Ti ebeka ye test no o Matthew Sempetinson. Chimudu miensa eni dunai. Matthew chapter 7, 13 and 14. Monshane oprontia tianomo. Na opune son ne okwanye treno ne die eko oseye mono. Na waa wo sheni mono eye pi. Na oprontia tiano okwanye hiyano ne die eko emkwamu. Na waa wo hono nonso eswa. Adofu nom. Ebe san hwe Lucas sempa itidu miensa be kan ngichemu adionu miensa ekosi aduasa Luke chapter 13 23 to 30 na obise ne se Awurade ona obegye won no eye kakra bia na Wɔka kyerɛ wɔn sɛ mumpre ɛnhyɛ ne ɛpono teatea no mu. Na mesi mo sɛ enipa pii bɛhwehwɛ mu ahyɛ ne na wɔntumi. Efiri bra efi ewura no bɛsɔre ato pono mu no ara ɛna mobɛfiri ase agyina akyire na mo abɔ ɛpono no mu sɛ owura hini yɛn. Na obɛbua mo sɛ mo deɛ minim deɛ mofiri. Na mubefra siya kase ye didi. Na ye anum we nim. Na wa chre chre yen. Ewo ye mon tine so pen. Obe kan chre onse. Mu die mi nim die mu fri. Mu fri mi so. Mu amu ye die entri nina. Eho na mube sun. A chere mo se. Se mu hunu Abraham. Isaac ni Jacob. E ni ye difo nu nina yanku pa hini ye mo. Na mu die wap. Pamu mu firi mu obefiri apoe ne atoye ne atifi ne anafo aba betena didie nyankopon ahenie mu na hwe echikafo bi wo ho a obedi kan edikanfo bi wo ho a obeka ichire edifo bubu won din Abraham Isaac ni Jacob no manye nyatwemfo omusum nyame wo nokre mu honhom ene nokre mu nti no omo heaven iso di nyatwem semti asori demo Udi boni si no abe ye praise the Lord, hallelujah. Udi wukra bro. Udru abe unse nyame, ye nada no. Nyankupon unse na chuchwe. Ye udi ano. Enwa, ena ubitra. Arre ho, ewe asia ye timoin. Ndipe bebre, omu nim ni entia. Yesu Christo be ewe asi. Omu nim ni entia, Yesu be ewe asi. Na, Bible chre ye ni entia, Yesu be

Afei, sepeye nam lewifuwa sofu die soba. Efise, eno so na oman no nya amra no. Ankadie hia ne hia bio se. Melkisedek, akwanso sofu foforo besore na wonka no se Aaron kwanso. Na se wosakira sofu die no a. Etwa se wosakira amra no so. Na de wobo ni din kan sem yi firabusua kuo foforo a obi mfiri mu meye aforbuchia ho adwuma pen mu. Efise, eda di pefe se. Widebu na yen Awurade pueye. Enso saa busua kuo yi. Mose amodin anka sofudie ho hwee. Na de ma asem no da di pefe kura ne se. Osofo foforo soro Melkisedek nsesoa so a. Wanfa honam ahyede emra so. Na emum wonam nko a ensey ahoden so aye no osofo. Na wodi ne ho adanse ye se. Wo ye Melkisedek kwanso sofo daa. Na wogu ahyedie bia edi kan wo emu ade a eye mmre na ehu ni mfaso nti ifri se mmra no amma biribi animu nanso wode anida so a eye kene so a ye nam so ben yankopon bam di si anamu na se de wankwati ntanka anye ye no ewom se won de okwati ntanka ye asofo nanso oyi de oka kire no se Awurade akantam na onune ho se wo ye osofo da no de ntanka ahye no osofo se de apam a Yesu adi mu agyina mu yi ye chenso ne no na won de esan se owuo ama wantena ho nti wo ye osofo a wodo osun nanso wo yi de enam se wote ho da nti odi osofo a won sakira nti nso obetimi agye won a wonam ne so ba Nyankopon chen no kra ifri se oti ase da so obedi ama wo na osofupani a ofata yen ene sa osofupani ya ne hotee oni bone ne hunin kikaye woyi no afri ne bonyefo ho na wama no so ache ne soro ono na ehia no da se asofo mpanimfo no se obo ono ne bone ho afode kane ansa na wabo ma no de na emum ode ne ho bo afode no oye yei preko na mra no hye nipa a woye mre asofo mpanin na mra no akyiri ntanka asem no hye oba a wawie pɛ yɛ daa no

na nu akyire no wa kyekyere ofie eni wo yonko ho adanse hunu na mfoa no naada enka se so ye me no saa ne me ye no metua no de wa ye no soka misan obema kwajofo afuo ene onipa woni tirebu wetru ho na hwe na ni nyina fu nsans no na ahyehye wo nsa akata ani na ho aboa fasua bubu agu ana me hweye ana me dwene ho ye me huni na me famu nyansa enna kakra enkoto kakra ensa me pomada kakra ena uhia enam so beba se odwutwafo ne wa ho kye